0: Sport Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Sport Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru te. Ah, iroko kalupene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Biyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Biyom chunkere wear quaro.
1: Alishani winyo
3: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: kere wer kwaro.
1: Piyom chuny kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido te. Ah, iroko kamo pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chuny kere wer kwaro.
1: Piyom chuny kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido te. Ah, iroko kamo pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Iti Winyo O Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ha. Iloka
0: kamu pene. Iti Winyo O Radio. Piyong yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pachu.
0: Iti Winyo O Radio.
3: Marotieri a due chilama ma la rubie gina maton en ko kiti

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio. Biyom yekere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iloko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chunchere wear quaro.
1: Piyom chunchere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Ah, iroko kalupe ne. ETU or radio. Piyom chunchere wear quaro.
1: Piyom chunchere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kalupe ne.
0: ETU or radio.

0: yom chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Yom yet kere wer kwaro.
2: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.